0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i danas svima skupa evo kiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. U 1982. Litova svodimo u Rojniće. Slušamo kanto kune, čujemo na gusto. Čast u tebi, mala moje oči krive. Marija Svržnjak i Ivan Marčeta.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Je li već gužva, zna nam reći naša Erika Vitasović, koja je već po ure po mrkatu baza, bila je i na ribarnici, sigurna sam da zna i kakva je tamo situacija. Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro vama i poštovanim slušateljima. Na ribarnici čak nije toliko ljudi koliko bude inače, polako se sve popunjava, iako su već i neki štandovi rasprodani. Na ribarnici danas možemo naći i čistih srdela po kili 8 eura, ima i rošpa, ima i škrpina, kadela, klasična već priča, ima i pedoči gdje je situacija 6 eura po kili, tako da je to.
1: Dobro, ove srdele očišćene su mi jako egzotične, koliko su?
2: 8 eura
1: po kili čiste srdele, dobro. Hvala ti, Erika. Gremo malo na zeleno, o čemu govoriš?
2: More. Na zelenoj ima od voća, ima smokvi, ima breskvi, ima lubenica, dinja, a od ovih malo zelenijih i slanijih jela ima blitve, salate, pomidori razno vrstih.
1: Da.
2: I paprika.
1: Si neke pomidore možda zanimljivih vrsta vidla? Malo onako...
2: Vidio pomidori, volovsko srce, grapolo i tako.
1: Aha, klasika ipak više manje.
2: Da, mm-hmm. Da.
1: Dobro, što te najviše onako pogodilo nježno?
2: Pa možda ta srdela tom cijenom.
1: Ok, bravo, svaka čast i mene. Vidimo se onda skoro gore, jel?
2: Vidimo se.
1: Dobro došla. Hvala ti puno i da. Našim slušateljima ćemo poručiti za sve ono što nismo čuli od Erike. Probajte provjeriti sami. U svakom slučaju sigurno nije situacija puno drugačija nego što je bila prethodnih dana. Toliko, pozdrav Erika, do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Kad netko ima 140 godina života, onda zaslužuje biti gost u našem Parlafonu. Onda zaslužuje biti svaki dan u našem programu, barem u toj nekoj slavljeničkom tjednu, slavljeničkoj godini. 140 godina ima naš jedriličarski klub Vega i danas to posebno obilježava jednom lijepom regatom u kojoj se dobro skupio, složio, stisnuo uz bratski klub Pietas Julia iz Trsta, blizine Trsta. Zapravo je iz tog istog Pietas Julia osnovanog u ovom našem gradu 1886. i izrodio se naš jedriličarski klub Vega. E sad, s druge strane, jer su naravno na terenu, u 9 sati je iz Pulske luke krenula regata i već je 15 minuta nekakav moving u toj istoj našoj luci. Kakav moving, sad će nam malo i opisati jedna cijela garnitura mojih dragih prijatelja iz jedriličarskog kluba Vega. Pretpostavljam da je prva na redu naša i nekad stvarno sjajna jedriličarka, sada ona koja prvenstveno brine o tome da tom lijepom poslu, odnosno sportu, nauči neke mlade, a to je Gea Damjanović. Gea, dobar dan.
8: Dobar dan, Dorina, dobro jutro, pozdrav svim slušateljima Radio Pula.
7: Koliko je bure u zraku?
8: Evo, gledamo, bilo je jutro možda i do 20 stvorova, nadamo se da će malo oslabiti sada. Naša glavna regata za 140 godina koja sjedri iz Pule prema Trsta startala je prije nekih 20 minuta, tako da oni su krenuli, očekujem da su već negdje i do Lukobrana stigli.
7: Aha, znači ništa više u luci se ne može vidjeti što se tiče velikih.
8: Što se tiče velikih, ali imamo puno mladih nada, imamo ovdje malo predstavljanje optimista, sa nama su jedriličari iz jedriličarskog kluba Vega i jedriličarskog kluba Uljanik. A evo ovdje sa mnom su i voditelji škole jedrenja Tonka Kostelić i Ivano Rovis i jedan od najmlađih polaznika ovog turnusa škole jedrenja, Nijo Jurkota.
7: Kako se zove taj najmlađi?
8: Nijo.
7: Mijo Jurkota.
8: Da.
7: Odlično, odlično. E sad hoću ja sve njih redom čuti.
8: Pa može.
7: Može, ali prvo, evo, prvo malo još s tobom. Ta regata, taj start i broj jedrilica zadovoljuje.
8: Tako da se nadam i da će brzo stići do Trsta, da neće morat puno po noći
7: voziti. Evo, možda Gea, zbog svih onih naših slušatelja koji nisu upućeni u povijest kluba i njegov nastanak, samo kratko vraćanje u tu doista davnu 1886. godinu.
8: Da, pa znači 1886. u Puli je osnovan klub sportova na vodi Pietas Julia, iz kojeg su se razvili današnji klubovi, jedriličarski klub Vega, to je ta nautika Pietas Julia, koji su otišli u Italiju, u Sistijanu kod Trsta, i veslački klub Istra. Ove godine odlučili smo to obilježiti, tako da evo sada smo tu na rivi, ispred Pietas, ispred veslačkog kluba, i ovdje radimo manifestaciju za sve naše građane.
7: Ovi maleni, to jest optimisti od kojih sve kreće i počinje i nastavlja se poslije u neke druge klase, bi sad trebali biti isto tako negdje na moru, jer ako sam dobro shvatila, iza njih ste napravili neku finu malu regaticu ili mogućnost da se na moru pojave, da se malo igraju.
8: Evo oni upravo kreću na more, mi smo tu s njima, možda se i čuje taj šušur. Imat će malu manifestaciju, odnosno prikaz jedrenja za roditelje i za ostale građane koji se tu nađu. Kažem, imamo i ovih najmlađih koji tek ove godine završili školu jedrenja, koje možda roditelji još nisu imali prilike vidjeti.
7: Ti najmlađi, koliko godina ima recimo tim najmlađi?
8: Najmlađi imaju, koliko Nijo ima godina?
9: 6.
7: Mijo ima 6 godina. Wow, kako dobro. Daj mi malo Miju da ga čujem za početak. Pa mi se onda poslije i ti vrati, daj da malo Miju čujemo.
8: Može.
9: Miju, ne,
1: Ne Mio, nego Nio.
7: A Nio, a dobro, a Mio mi je isto slatko. Znači Nio, oprosti Nio. Daj mi reci ti u koju školu ideš?
1: Ne idem u I sada u ove godine ću krenut prvi razred.
7: Šest godina punih baš, ne znači još nisi napunio ono vrijeme za odlazak u školu, ali znaš koja će to škola biti?
1: Da.
7: Koja?
1: Pula.
7: Dobro, Nio, slušaj me, ma ko ti je dao to zanimljivo ime?
1: Možda mama ili tata, ne znam.
7: Aha, to su se njih dvoje dogovorili, divno. A zgodno ti je ime, baš onako posebno, ne vjerujem da puno ima mladih, malih ili velikih ljudi koji se tako kao ti zovu. A s obzirom na prezimema, otkud ti je dida, baba, jurkote, sunantun, idis, kakovega mista u Istri, jel jesu? Ili si ti baš pravi Puležan?
1: Ne znam.
7: Preteška pitanja ti postavljam. Ništa, onda ćemo na jedrenje. Nio, reci ti meni kako je prošla škola jedrenja i jesi ti zadovoljan, se vidiš u budućnosti kao veliki sposobni jedriličar koji će jurišati na neke svjetske medalje, zlato, srebro, najmanje broncu.
8: Kako je bilo u školu jedrenja?
1: Dobro.
8: Sada se naučili?
1: Puno.
8: Sada ćeš nam reći, se naučili neke zborove?
1: Da.
8: Ko je?
1: Pašnjak, muški čvor, tupuj muški i osmicu.
7: Da. Odlično.
8: A kako si sve jedrio, u kojim smjerovima si jedrio? Se sjećaš? U orcu si jedrio? Bravo.
7: U orcu si jedrio, pa ti si već...
1: U polju.
7: Majko moja, sjajan. U orcu i u...
1: Polju.
8: Aha. I u polju.
7: Evo, ništa, Nio, mi ćemo te pustiti da se spremiš za odlazak na more sa svojom malom šešulicom, a vratit ćeš nam malo učiteljicu Geju.
8: Evo, nisam ja učiteljica, tu su njegove
7: trenerica, ajde, trenerica, ali, to ti
8: ali
7: je
8: evo,
7: isto.
8: Hvala Niju, stvarno za prvi put, evo, 6 godina, najmlađe nam je i kažu treneri da jako dobro jedre i da sluša. Mm-hmm. Da je tako mali već u optimistu.
7: Odlično, onda moramo upamtiti to ime, nećemo teško zato što je stvarno posebno. Nije Jurkota, možda za kojih 10 godina bude sjajan u nekoj malo žešćoj klasi nego što je ovaj optimist od kojeg naravno sve počinje. Ajde nam još malo Geja ispričaj kakav je nastavak dana, odnosno što možemo od programa očekivati u našoj luci.
8: Znači, tada u Luci oni imaju ovdje predstavljanje jedrenja, stari optimisti, i jedre doslovno ispred Sarinskog gata i ispred ovog mola, gdje inače bude katamaran koji ide za Zadar, krilo. Tako da smo jako blizu obale, svi mogu vidjeti, evo stvarno ovdje oko nas je i puno ljudi, i novinara, i turista, naših ljudi, roditelja. Baš mi je drago da je svima i zanimljivo. Nakon toga slijedi prezentacija škole jedrenja i dodjela i diploma zadnjoj ovoj grupi škole jedrenja koja danas završava.
7: A ko je još, rekla si uz tebe, Tonka Kostelić i Ivano?
8: Ivano Rovic. Oni su voditelji ove škole jedrenja.
7: Ajde da malo čujem.
8: Inače naši jedriličari posada koja jedri 420, ali evo ovo ljeto i preuzeli su i ulogu prenošenja ovog znanja na najmlađe.
7: Ajde da čujemo malo i njih, može?
8: Može. Koga ćemo?
7: Ma koga mi prvog dodaš, nije bitno.
2: Evo Ivano. Evo ja sam tu Ivano Rovis, pozdravljam svi koji slušaju. Vodili smo ovu školu jedrenja, zapravo više termina i bilo je puno mladih nada, puno djece koja su zavolili zapravo jedrenje, koji su shvatili kakav je to sport, koji su naučili puno, ja mislim ne samo o jedrenju, nego općenito i o moru.
7: Mm-hmm.
2: Odgovornosti i tako, jer je to takav sport koji uči ne samo u jedrenju tehnici i tako to, nego još mnogo toga.
7: Ivano, ovo što si rekao, stvarno sjajna stvar, možda poziv da roditelji nekako malo više počnu razmišljati da svoju djecu upute upravo u jedrenje, jer sve ovo što si rekao da im učenje jedrenja i jedrenje samo donosi su zapravo temelji za jednog zdravog mladog čovjeka.
2: Da, to je.
7: Inače, koliko, kakav vam je kapacitet, koliko recimo ti malenih možeš preživjeti u jednom takvom, jednoj turi?
2: Pa evo, u jednoj turi ih bude po 14, ova zadnja nam je bila od 14, znamo ih je biti po 12. Oni imamo dva trenera, znamo imati dva gumenjaka, izađemo s više brodova, tako da to bude totalno u redu. Biti poprilično... Sva djeca su poprilično onako svjesna da su na moru, da trebaju biti oprezni, da trebaju slušati. Jako dobra generacija općenito, ja mislim. Tako da evo, nije bilo ni blizu napravo, kako da sam mislio da će biti, zapravo mi je bilo čak lijepo raditi.
7: Odlično, to znači da će onda do kraja ljeta biti još možda koja školica?
2: Mi do kraja ljeta neće biti još školica, ali nastavit ćemo sa treninzima i sa djecu koje smo nastavila jedriti, koji su zavolili, koji su učlanili, koji će se učlaniti u klub i tako.
7: Kako po čemu, Ivano, prepoznajete budućeg sjajnog jedriličara? Se već na prvim nekim odlasima na more to može prepoznati?
2: A ne može se to prepoznati.
7: Ne?
2: Ne, nema to pravila.
7: Nema pravila, znači treba svakom djetetu pristupiti, vjerujem, pojedinačno.
2: Tako
7: onako.
2: Tako.
7: Da, netko se na početku... rekoh, netko se na početku možda plaši, a onda poslije procvjeta i obrnuto.
2: Tako, ja iz mojeg iskustva znam da sam stalno plakao u školi jedrenje, nisam volio dolaziti, pa sam zavolio jako jedrenje.
7: Aha.
2: Jer dalje ga volim, tako da nema tu pravila po meni.
7: Ako tebe, znači sve počelo sa suzama.
2: Tako je.
7: A onda stižu suze radosnice zbog medalja koje si osvajao. Kako si ti do sada prošao s tim ovjenčavanjem na natjecanjima? Je li bilo srebra, zlata?
2: Pa nisam bio jako konkurentan jedriličar, bilo je neko srebro i onako na nekim lokalnim regatama bio svoj nešto. Ali...
7: To možda i nije najvažnije.
2: Tako je.
7: Najvažnije od svega je onda guštati. E sad ćemo tvoju kolegicu Tonku Kostelić, molit ću ti je malo da mi je sad nju predaš, pitati kako stojimo sa djevojčicama u školi jedrenja, jel one dolaze u jednakom broju kao i muški kolege. A tebi, Ivano, hvala i na ovom lijepom razgovoru, baš je bilo krasno te slušati. Imam dojam da je doista veliki gušt biti tvoj učenik. Ja sam nažalost zakasnila jednom drugom prilikom, u nekom drugom životu. Ivano, lijepi pozdrav, hvala ti puno.
2: Hvala,
3: lijep
2: pozdrav.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan, Tonka Kostelić.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
7: Ma pozdravi tebi, imaš zanimljivo prezime, ali evo, možemo i to prezime vezati uz jedrenje, jel tako? Imaš li neke veze s onim slavnim?
3: Nemam, nažalost.
7: Dobro, nekako te, možda se možeš spojiti s obzirom da imate isto prezime, ne znam, pravi se.
3: Iz nekog dalje koljena, sigurno.
7: Vjerojatno. E sad, Tonka, koji je tvoj zadatak u svemu bio u ovoj maloj školi? Jesi li ti imala dobra iskustva kao Ivano?
3: Jesam, meni je već treća godina da radim u ovoj školi. Treće ljeto, ove godine sam radila sa Ivanom, zajedno smo bili treneri, zajedno učili djecu o nekim novim
7: vještinama.
3: Tako je.
7: Tonka, nisam pitala za godine ni tebe ni Ivana koliko ste stari.
3: Ja imam 16 godina sada, napunit ću 17.
7: Da. Odlično. I kako je to sa 17 godina biti nekom trener? Ha?
3: Iskreno, jako sam zadovoljna s tim da imam tu priliku da mogu raditi s djecom, da mogu učiti djecu, da ih mogu inspirirati na neki način, podijeliti im neka svoja iskustva osobna koja onda oni mogu usporediti sa svojim općenito životom, jedrenjem i tako dalje.
7: Evo, naš Nio ima 6, znači ako je on najmlađi, onda su ovi 6, 8, 10, 12, približavaju se opasno tvojoj 17-ici. Je li lako biti autoritet među maltene vršnjacima?
3: Pa mislim, je sigurno malo teže nego da dođe neko stari, ali djeca imaju jako su dobra prema meni i smatraju me kao nekim većim autoritetom, jer bi se ja bi se tako postavila na početku termina. I onda bi poslije, na početku se mora biti malo stroži da se nađe autoritet, a onda poslije malo više prijateljski nastrojen.
7: Mm-hmm. Ne znam, nekakva uvjeravanja sa sladoledom, čokoladicama, bombonima, jel toga ima ili nema u vašem sportu?
3: Ništa previše, ne.
7: Ali tu i tamo, može se i dogoditi, a?
3: Tu i tamo, da.
7: Inače, nešto o sebi, možda Tonka kaži, kakva si ti jedriličarka, s čime se ponosiš?
3: Pa evo, ja sam jedriličarka u klasi 420, jedrim već 6 godina i nemam nekih prevelikih rezultata, ali sam jako zavolila jedrenje kroz godine i ne znam kako bi mogla bez njega nastaviti dalje. Tako da.
7: U vašem klubu u Vegi imate stvarno puno sjajnih imena na koja se možete ugledati. Tamo neki Matike, pa neke G. Barbić, pa neke Ganičke, svega je tu bilo, pa onda i Klibe i ponavljaju se ta imena u raznim situacijama, svjetska prvenstva, europska prvenstva, vjerujem da je to motivirajuće.
3: Je, uistinu je.
7: Ko je onda najveći motiv tebi, ko je najveći uzor?
3: Pa meni su možda najveći uzori Tristan Tolitofili, oni su nekako moji najbliži mojim godinama.
7: Aha.
3: I otišli su optimiste na europsko prvenstvo. Tako da mislim da su oni imali jako velike uspjehe u svojim optimističkim godinama jedrenja. I oni su mi tada bili uzor, sada trenutno u 420 jedrim više jer volim, pa mi rezultat nije nešto previše bitan,
7: uh-huh.
3: Ali ono, volim postaviti da imam neki cilj, sad nije to ništa pretežno prevelik cilj.
7: Eto, hvala lijepo Tonka, i tebi na razgovor. Ovi vaši tamo leteći Holandezi, kako su oni, su dobro?
3: Pa da, jesu, ne znam
7: dok su
3: došli do
8: Sarajeva. Na Europa kupu su u Austriji.
7: Vjerojatno negdje lete. Da, na Europa kupu trenutačno baš.
8: Da, u Austriji su. Na regati, dio je tu radio oko organizacije, tako da sreća da nas je dosta pa stignemo pokret na sve
7: svime pozabaviti. Ja ću zahvaliti i Ivanu i Tonki i Niju još jedan put na razgovoru i s tobom Gea zaključiti ovu priču. Stručnih gostiju od vas za ovaj razgovor nije moglo biti kada o jedrenju pričamo. Naravno, tu su i ostali naši pulski klubovi koji također imaju vrijedne ljude i nećemo sada reći da postoji samo Vega, ali ova godina je Vegina, 40. rođendan je doista nešto fantastično. Biće vjerojatno do kraja godine na još neke načine obilježeno, možda da nas samo kratko informiraš o tome što će se događati do kraja godine, ima li još kakvo slavlje u perspektivi ili je to to?
8: Pa da, evo danas je ova regata, imamo tradicionalnu klubsku regatu veterana 38. I nakon toga kreće jesen sa našim regatama Valsaline Kup za 420. Imamo regatu Go to Parkolana zajedno sa Mandračem, gdje u biti imamo start iz Pule i odlazak u Trst. Isto je Trst najveća regata krstaša Parkolana, manifestacija za koju svi znaju, za koju živi cijeli njihov grad, pa i mi smo eto dio toga. Nakon toga čeka nas Europa Kup u ovim baš Flying Dutchman, odnosno leteći Holandez klasi početkom listopada, a za kraj godine naravno i regata Svetog Nikole u 12. mjesecu, naša najveća regata u Hrvatskoj.
7: Možda za kraj poruka sugrađanima i poruka institucijama grada Pule, što vam treba, što bi vas recimo razveselilo kao neki veliki poklon, normalno svaki rođendan zaslužuje neki poklon, što bi vama dobro došlo?
8: Pa prvo stvarno trebamo se zahvaliti gradu i županiji na podršku koju dobivamo sve ove godine, ali znate kako kažu, uvijek može više, uvijek treba više. ono, jedrenje je skup sport, moramo putovati po regatama, sve te jedrilice koštaju, tako da nama u biti i svaka dodatna pomoć i svakih onih neki postotak malo više jako, jako dobro dođe i znaćemo to iskoristiti. Ali stvarno se zahvaljujemo na svoj podršci koju smo i dobili do sada.
7: A do kraja dana oni koji žele malo svratiti do Luke, do kada će se moći zabaviti gledajući naše jedriličare?
8: Pa negdje do 12 smo ovdje, evo sad trenutno bura je opet pojačala, stvarno su dobri prizori, skoro je bilo i prevrtenja, mislim da za sad nema ništa, evo dok mi razgovaramo, baš ih pratim i gledam, ali jedno jako, jako dobar prikaz jedrenja po jačem vjetru danas u Luci, tako da ako ste ovdje dođete, pročetajte ispred Carinskog gata, ovdje i dajte podršku malim jedriličarima.
7: Da, stavite onaj 50 na lice, izađite malo na sunce, bura je pa nije toliko osjećaj vrućine velik, a i bez prevrtanja nema niš. Jedno dobro prevrtanje barem moralo bi se dogoditi, ako niš drugo ono radi demonstracije geja.
8: Pa sigurno, mislim nije to ništa strašno da oni se prevrnu i sprave, ako nešto bude svakako će naše kamere to zabilježiti pa ćemo i to podijeliti.
7: A i Luka nam je već dugo čista, očišćena od zna se čega, tako da iako se srozaš u more u Pulskoj Luci, ništa ti se loše dogoditi ne može. Kakav je to jedriličar koji se bar jednom nije prevrnuo?
8: Ako svi su se prevrnuli u školu jedrenja i to učimo tako da svi oni znaju što će se desiti ako se prevrnu. Nemamo toga.
7: Vama koji ste na kopnu, dobar posao, pazite na naše najmanje i sretan rođendan 140. čak našem klubu Vega. Tebi Deja, Gea, hvala ti na dolasku u Eter Radio Pule.
8: Hvala na pozivu, eto, pozdrav svim slušateljima i do neke sljedeće prilike do slušanja.
7: Toliko u našem današnjem parlafonu. Za vas, poštovano slušateljstvo, eto, možda trenutak za razmišljanje ili vrlo brzu odluku da se zaista zaputite malo do naše Pulske Luke, date podršku ovim našim najmlađim jedriličarima i zaželite i vi na svoj način sretan rođendan 140 godina starom jedriličarskom klubu Vega iz Pule. S nama je bila u glavnini žena zadužena za učenje najmlađih ovome lijepom sportu, Gea Damjanović. Do slušanja i vama, do idućeg petka, možda bude drugačije, možda bude više prostora za vas.
0: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Nakon ove pjesme koju mi je, evo, poštovano slušateljstvo pokvario Danijele Pernić, koji je inače za tonskim pultom i nije mi dao slušati, nego me nešto upućivao, pa sam malo ja njega, pa on mene i tako dalje, tako dalje. Došlo je vrijeme da vam kažemo do slušanja, do neke nove prigode. Osim spomenutog gospodina za tonskim pultom, za glazbu nam se brinuo Čedomir Mošnja kao i svakoga petka. Hvala mu na tome, jer nekim, osobito nekim pjesmama je pogodio baš u sridu. Sve su bile sjajne, ali neke su naravno pogađale puno više. Nadam se da su i vas, poštovano slušateljstvo, i da ćete potaknuti time ostati i dalje na našim frekvencijama, jer program ide dalje, naravno. Mi se kao jutarnja ekipa lijepo mičemo, skupljamo kablove, idemo se malo odmoriti, opustiti, a sada dolaze oni koji su se valjda naspavali ako im nije bilo jako vruće noćas. Za mikrofonima su se izmjenjivale, nešto malo manje, naravno, mlada dama, nešto malo više iskusnija, ali eto, dakle, Erika Vitasović, naša studentica i...
1: Pultom danas, Dorina Tikvicki.
0: Eto tako, vidiš, Danijele, vidiš, moraš paziti što ra, nisi digao mikrofon na vrijeme. Ajde, dobro, oprostit ćemo ti. Ti si inače krasan tip i volimo te. Eto, zbog pjesme ti je to sve, tako je. Pa eto, toliko poštovano slušateljstvo, da u ovom našem neobaveznom čakulanju i pred vašim, odnosno pred vašim ušima, shvatite da smo i mi isto tako vrlo raspoložena i neobavezna ekipa, ni kod nas sve ozbiljno. Ozbiljne su vijesti, u svakom slučaju, nažalost, za 5 minuta stižu nove, donosi ih naša Nives Kalebić. A za tonski pult stiže uskoro Vincent Ereš. Ko će još dalje biti u našem eteru, vrlo brzo ćete saznati, predstavit će se oni sami. Želimo vam ugodan vikend, do slušanja, u nekom brzom terminu ponovno se čujemo.
1: Do slušanja.

0: Glas Balonica.
1: Definitivno jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika nove generacije, Matija Cvek, moj je gost u današnjoj glazbonici i zaista s velikim veseljem pozdravljam Matiju. Matija, dobar ti dan, dobrodošao u program Radio Pule.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi, vama i svim slušateljima, naravno.
1: Evo, nažalost, ovo je za sada samo telefonski, ali za nekoliko dana stižeš nam u Pulu, koncert u Malom Rimskom kazalištu. Matija, jako se veselim o tvom nastupu, ja intenzivno pratim sve što ti radiš po društvenim mrežama, vidim da si zauzet i trenutno nekako tvoj novi singl koji si predstavio na Melodijama Jadrana, Dvoje mladih, baš hara radijskim eterom. Jesi li očekivo, jesi li zadovoljan?
2: Pa jako sam zadovoljan, mislim, ne mogu biti nezadovoljan, to nikako, ali evo kažem, drago mi je što ide i etera, drago mi je što ide i među ljudima, to mi je možda još mrvicu kao draže i tako da ovoga, ono, pjesma koja toliko dugo nešto čeka, odnosno koliko dugo se priprema ili kako ću to već reći ovoga, nemam baš neki najbolji moguće objašnjenje što je toliko dugo stajala u toj ladici, što je toliko dugo ovoga nismo snimili, bila je i kod ovoga dosta različitih kolega, pa postoji neke demo snimke i te pjesme, tako da ovoga sad kad se vratila meni, evo sad je drago da je takav rezultat, odnosno da su ljudi toliko lijepo reagirali na nju.
1: A oprosti, kako misliš vratila se tebi, ti si autor, za nisi? Ili si nisi znao hoćeš li u konačnici izvoditi ili nećeš? Ili...
2: Da, upravo to, ja sam autor, samo što ovoga nekako kažem, kod te pjesme bilo specifično što sam ja napisao s 19 godina i u startu sam tako, odnosno i taj refren kako sam voljelo Dvoje mladih, bilo mi je dosta čudno ono kao meni 19-godišnjaku, pa onda i narednih 10 godina da pjevam uopće takvu pjesmu.
1: Nemoj zezat.
2: Pa onda je bila i kažem evo kod nekih kolega kojima se ona svidjela, pa se to nešto odužilo, kao nije se snimalo, nije ušlo proces realizacije do kraja, da bi ja na kraju rekao, znači šta, budem ipak to ja.
1: Aha.
2: I evo i sad na kraju se pokazalo da je to
1: fantastično,
2: najbolja moguća varijanta. Iako kažem, evo sad moram podijeliti ovoga zasluge i na Mahira Sarihođića koji je autor aranžmana sa mojim bendom zajedno,
1: da,
2: i koji je u stvari producent. Tako da ovoga, ipak smo, ajmo reći, tu neku početnu ideju koja je bila digli na nivo više i sad je to evo stvarno zadovoljavajući, odnosno nije zadovoljavajući, nego je prekrasno.
1: Da, baš te odjenuli ste u neko posebno ruhu, ima neki retro prizvuk i ti to tako nekako nosiš, ok, sad više nemaš 19 godina, naravno zreli si čovjek, ali...
2: Ja se nadam da je zato to i došlo tako,
1: da,
2: kao pravo vrijeme za to, da ipak to sad bude.
1: Ludilo. A daj molim te reci, ako smiješ, dozvoljava mi da možda ne želiš, tko je to, ono što bi se reklo, kome je taj Satisfaction prošao kroz ruke, a da ga nije prepoznao da je to hit?
2: Pa, znaš, glupo mi je to govoriti. Pjesma nisam taj, isto bila, imam demo snimke prekrasne ovoga.
1: A to si mi govorio isto davno,
2: da. Fenomenalnih izvođača. I jako mi je to simpatično i kažem, evo, drago mi je da se ipak to vratilo meni, a opet drugi stvari me zanima šta bi bilo da je to neko drugi pjevo. Mm-hmm. Ali ovoga, odnosno da je snimio do kraja i da će realizirati tu pjesmu, ali kažem, ne bi to otkrivo, malo mi je to bez veze, možda ću jednom samo malo kao pustiti neke ove sneak peekove tih demo snimki, to će biti svoje.
1: Top. Znam evo za slične priče koje su pratile i Tko sam ja da ti sudim od Olivera i Blago onom ko te ima od Toracetiskog. Ono naš neko na prvu ne doživi da to kao može biti potencijalno dobra pjesma, evo onda neko drugi ipak skuži da je stvarno vrh stvar. Dvoje mladih, evo, na broju jedan si svuda, jako mi je drago, puno nastupaš, dolaziš u Pulu, pretpostavljam poprilično ono, kako se kaže, upucan bend, ili tako?
2: Pa da, dobro, bend je onako standardno uštiman, puno radimo, naravno, ostalo nam je srećom i tog entuzijazma da sve ipak bude spontano i da nam je sve to gušti i da to volimo najviše na svijetu. Kažem, je lako je doći onako u Pulu kad znaš da te ljudi čekaju i da u stvari je da čekaju taj koncert.
0: Glazbalonica.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

jednodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pin,

se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet

zato ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš, neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.